kare Hud, sai Hud ya ce wato ya zan ya mayar ma mutanen sa da sunka suka ki yace innamal ilmu indallahi wa ta'ala ilmi wajen Allah kawai yake huwa allazi ya'lamu mata yatiikum al'azab shi yasan lokacin da azaba zai zo muku wa uballighukum ma arsaltu bi amali ina isuwa muku abinda anka aike ni da shi zuwa gare ku walakin ya rafu qauman tashadu amma hani ina kare muku nasiha ina ganin ku mutane ne ku tajhaluna ne kuna aikin jahilci wato ina ganin maganganun nan naku aikin jahilci ne bi talabikum bis ijal al'azabi alaykum da kuke neman wato ai gaugawar sauka azaba akan wannan aikin jahilci ne kuke yi kun gane ko kun ga kenan idan kawa mutum gargadi yayi ma mun kunyan magana wa wauta ne kar ka

0: fatan su ma hukunta da suke da wannan karamar hukumar ta munjibir da kun ji koken ɗaya daga cikin ɗan karamar hukumar yadda kuma yake koka ga irin rashin moriya da ke samu na demokuraɗiyya game da aikace-aikace ake kaiwa a wannan yanki.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hajiya da ke da aiki ba ta kare gare ku.
1: To muna godiya.
2: Ina tare da ku na ga yadda na ke da
0: ku. Mhm.
2: To mun ji abin da ake tattauna a wurin mun da ya damu a karkara musamman ilimi. Ya kamata yan majalisar mu su kai kudure a gina mana a tsara mana azuzuwa.
0: A cikin aji daya? To, masha Allah. To, kai karamar hukumar Geza

0: Madina, wanda shi ya zo daidai da 11 ga watan Mayu shekara ta 2019. Idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau a shekara ta 223, wata gagaruman nasara ta kasance ga musulmi yanda suka bude wani babban birni wanda ke hannun Romawa da ake ce da shi Al-Amuriya, wanda wannan bude birni ya kasance bisa hannun wani jagora daga cikin halifofin daulolin musulunci na daula ta Bani Al-Abbas da ake ce masa Al-Mu'tasim Billah. Asalin dalilin bude wannan gari shine labari da ya zo wa halifa cewa akwai wata mata da sarkin Rum wanda ake ce da shi Tophel ya kai farmaki har ya kama wasu mata, sai wannan mata ta yi ihu ta yanda wuri ne da ya kai farmaki ya kashe mazan, matan kuma ya kama su a matsayin fursunonin yaƙi. Sai wata mace wacce ana danganta asalinta da Bani Hashim sai ta yi ƙara, take cewa wa mu'tasima, ma'ana ya mu'tasimunmu, ma'ana ta yi kai kuka ga shugabanta, shugaban daular musulunci, wanda sai wannan sarkin yake mata izgili yana mai dariya yana cewa ai mu'tasim da kike kira ke asuwa kare da gudun layya, ya za a yi ya zo a kanki ke kadai ya zo ya cece ki? Sai ke cewa zai zo a kan doki fari da baki, mana yana mata izgili irin dawakan larabawa kenan. Dan haka shi ne sai labari ya ji wa mu'tasim, ai ga abin da ya faru a kan wannan matar, mace ɗaya da ragowar wasu mata da aka kama saboda kishi na sarakuna na musulunci irin na da bisa al'ummarsu. Ya ce to a Romawa wani birni suka fi ji da shi, wani birni ne mafi kima da daraja a wajensu ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa da siyasa? Sai aka ce masa ai birnin Amuriya ne. Dan haka a lokacin sai ya kira a cikin rundunarsa ya ce kowa, saboda akwai wadatar dawakai a lokacin a daula ta addinin musulunci, ya ce kowa dokin da zai hau shi ne mai fari da baki, mai fari biyar, ma'ana ƙafafuwansu guda hudu fari kuma goshin akwai fari, irin shi wanda wancan sarkin ya yi izgili. Dan haka shi ma sai ya hau irin wannan doki, wanda malaman tarihi suka ce ya fito a cikin runduna 4,000 waɗanda suke kowane doki yana da fari da baki, ma'ana ya samu doki kai 4,000 wanda su ne masu wannan fari da bakin. Ya fito cikin runduna, a mafi ƙarancin ruwaya suka ce shi ne mutum 200,000 a kan wasu daga cikin al'umman musulmi. Don haka a lokacin akwai manyan jagorori daga Turkawa wanda aka san su da jarumta, wanda duk wanda suka tasa sai sun ga ƙeyarsu a ƙasa. Don haka sai ya fito a cikin wasu jarumai da yake ji da su, kamar wani jarumi da ake ce da shi Ashinas da kuma wanda ake ce da shi Afshin, wanda duk sunaye ne irin na Turkawa saboda Turkawa sun taka rawa a daula ta addinin musulunci. Ai irinsu ne su bibarsu wanda muka yi tarihinsa shekaran jiya. Da haka a lokacin sai ya taho, yanda ya taho yana mai cike da ƙarfin gwiwa har sai da ya zo kusan nahiya ta ƙasar Rum, shi ne sai ya tambayi wani birni ne mafi tsari, mafi girma, mafi ƙima da daraja ta fuskar tattalin arziki da sauran al'amura. Sai wani daga cikin 'yan Rumawa mutanen gari sai ke ce da shi shi ne Amuriya, in ya kama Amuriya ya kama Roma, in ya ci Amuriya ya ci Romawa, ma'ana kasan dukkan wani birni kakan samu birnin da yake yana da ainihin ƙima a ƙasa, ba san kai ba sai mu ce kamar birnin Kano ko Kano ko Lagos a Najeriya, waɗannan burane ne da suke da ƙima ta fuskar tattalin arziki da siyasa. ko ta siyasa da su ake kwaikwayo haka nan abin da ya shafi tattalin arziki. To shi ma Amuriya a wajen Rumawa kamar haka sai kamar Kano ne da Lagos. Da haka a lokacin shi ne ya je ya ajiye rundunarsa a bakin birnin sai suka kukkulle kofofi. Shi ne ya amfani da fasahar nan ta manjanik, shi ne aka dinga cilla musu irin abin wuta. Wanda ƙarshe dai sai da ya ci nasara, ya je ya kashe sama da mutum 30,000, ya kama fursunonin yaƙi, ya ruguje birnin Amuriya kuma ya ƙwato wannan musulmar wacce ta yi Uhu da sauran waɗannan wanda aka kama. Wanda da lokacin da zai fita, 'yan bige da 'yan coge da 'yan kulumboto 'yan duba kenan sai suka zo suka ce a'a, ai kada fita yau babu sa'a, yau sa'ar inkiste, in ya fita babu sa'a, tauraruwa mai mutsiya ce a waje. Don haka da yake yana da yaqini, shi yasa kullum ake so shugaba ya zama yana da yaqini da imani da aqida. Duk lokacin da ya yarda da bal din 'yan duba da 'yan bige, to a ruɗe zai ta mulkinsa, za su yi ta ruɗa shi ne suna kwace kuɗinsa, suna cewa za a sai baƙin ɗan taure, za a yi kaza, za a yi kaza, za a sai turare iri kaza. Tun da yana da yaqini sai san cewa wannan abin ƙarya ne, ikon Allah shi yake da komai. Don haka shi kenan sai ya tafi. Wanda ƙarshe ya ci nasara shi ne wancan batun da suka yi sai ya zama cewa magana tasu ba haka take ba. Wanda wannan gagaruman nasara ce wacce ta nuna ƙima irin ta sarakuna irin na da na addinin Musulunci, waɗanda suke kulawa da talakawansu, suke da kwarjini, suke ƙwato wa Musulunci ƙima da daraja. Wanda wannan ya faru a rana mai kama irin ta yau, wato 6 ga watan Ramadan shekara ta 236, wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi. Sai dai kafin mu je, wata tambaya ce na ga ya kamata mu karanta ta, an turo ta ta waya. Wani ɗan uwa daga garin Gashuwa ya ce yana ganin mu ta gidan ARTV da ake yaɗawa Alasaka da Alkhairi, yake cewa suna takaddama ne da matarsa suna kallo, sai ne yake cewa abin da ya shafi jinin haila. Wa tambayar wai ya halatta mace ta sha maganin tsaye da jinin haila domin ta gama azumi gaba ɗaya, kuma ta ce wallahi wannan matsala tana cikin mata sosai, don haka a yi musu ƙarin bayani. Na gode daga Ishaq daga Gashuwa. Wanda wannan gaskiya matsala ce mai muhimmanci kwarai da gaske, wanda ba ma wannan ba, akwai matsala ma ta shan ƙwayoyi da wayayyu da 'yan boko 'yan takarda waɗanda suka waye suke samun wasu ƙwayoyi na nasara wanda in ka yi sahur da su ka sha su, to in ka waye gari duk wannan wahalar da ake ji ake jan iro baki ya bushe. Ana ta yanda za a yi ana marere cewa mutum yana tashi yiwu yana nema ya kiba, in ka sha irin wannan ƙwayoyin su ma sai ka ji ka garau kamar ma baka yi ba. To gaskiya ita waccan tambayar a shar'ance a ilimi na addinin Musulunci babu wani dalili ko nassi karara da ya zo ya ce abin haramun ne ba za a yi shi ba. Mace ta sha magani domin kada haila ta zo mata a cikin Ramadan, ta yi Ramadan ɗin ta lafiya lau ba tare da jinin haila ba. Lalle hakika a shari'ance babu, amma ba za mu ce kawai ya halatta ba, a'a, wannan matsala ce da ta buƙaci likita yi bayani. Sai an maida abin, an yi sending ɗin case ɗin wurin likitoci gynecologists waɗanda suka san cututtuka na mata. Shin in aka tsare jinin haila mace ba ta yi ba, ta sha wasu ƙwayoyi, akwai side effect? In akwai side effect shi ne cutarwa wani abu na gefe wanda zai cutar, to wannan bai halatta ba. Shari'a tana kula da ainihin kiyaye rai da kiyaye lafiya da kiyaye abin da ɗan adam ba zai wahala ba. Don haka gaskiya in har rahoto ya bayar da matsala to ta bari, in aka ce a'a babu matsala to sai in ce abu ne guda biyu. Ne ina ganin mu koma waccan ayar da take cewa matafiyi da mutumin da ya tafiya take cewa mai wa anta sumu khairul lakum, ku yi wannan azumin yafi alkhairi a gare ku. To ina ganin cewa da mace ta wannan janye-janye wannan ɗabi'a ce, Allah haka ya halicce ta. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu naqisatu dinin wa aqalin, masu raunin addini da hankali. To dan haka ne ina gani gaskiya likita shi ya fi bada, ya fi kama ya bada. In dai akwai wancan matsalar to gaskiya ya haramta in babu ba za a ce ya haramta ba amma mafi abu ta rungumu da dabi'arta da Allah ubangiji ya mata sai tambaya ta da muka amsa ranan na manta ni ban ma duba ba yanda muka ce an yi tambaya wata wani ko yana so ya aure yar uwar matarsa ko
1: yar
0: yayin matarsa dama dai abin da yasa na ya ce mu jinkirta akwai aya alqur'ani ta zo ta yi bayanin al-muharramatu minan nisa'i wanda aka haramta auren wasu matai an kasa su gida uku akwai wanda nasaba ce ta haramta su akwai wacce shayarwa ce dalilin shayarwa akwai wanda kuma surkantaka ne to wannan tambaye tana bangaren surkantaka akwai abin da aya ta zo da shi karar akwai kuma abin da hadisi ne zo da shi abin da aya ta zo da shi karar shine idan mutum ya daura aure da wata ana daura aure koda bai sadu da ita ba to iyayen wannan yarinyar babarta ya ta haramta gare shi kakarta ta haramta gare shi kakarta in dai an daura aure da wata sai baka tare da ita ba sai kuma kaga uwar wata killa ka ga ganin uwar ta bi ma to sai kai kirinki ka ce ai uwar kuma to a'a ai tunda ka aure ka daura aure ita shikenan ita kuma ya hukuncin ta in ka daura aure da ya sai ka sadu da ita in ka sadu da ita shine zata in tana da wata ya ita kuma wannan yar za a ce ta haramta a gare ka dan haka akwai abin da musulunci ya sa shine mace ya hana a sa ka dauko mace da kanwar babarta ko yar babarta ko kanwar babanta shi nassi na shari'a shine ya haramta amma hadawa ake nufi shi kuma qur'ani sai yazo ya ce cewa wa anta juma'u bainal ukutaini illa ma qad salam ko hada mata guda biyu ɗan uwa guda biyu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ka hada shine ba a so amma dan kun rabu da wata ko ɗaya ta mutu to zaka iya auren kanwa ko ka aureya haka nan ka hada mata da kanwar babarta ko yar babarta ko kanwar babanta ko babanta shi ma ka hada shine to amma in aka rabu kamar wacce tambayar to ya halata sai dai akwai abun da ya kamata akwai ya kana a ciki ko da ana cewa ana barin halak dan kuyam musulunci bai haramta ma ba amma akwai abun da ya kamata a dinga ya kana a ciki amma dai to ni dai bayan shiru da baki na wasu ce ka bata musu nama sai ga mutun ya taso yarinya ta taso a ɗakin sa matarsa ta gama renan da ta yi komai saboda waccan mas'alar babu dalili dai amma kuma sai aure ta wanda wannan kuma a wajen matar kamar wani yanayi ne ka zo ka aure yar ta ne saboda ta dauke ta kamar ya shari'a ba ta haramta ba to amma akwai abubuwan da ya kamata ana barin su saboda ya kana da kuma dan haka ni ina ba shi shawara har in wannan yarinya a hannun matarsa ta taso ta dauke ta kamar ya shari'a ba ta haramta masa ba to amma ganin da ita kanta yarinya za ta yi nauyin abin da kuma ƴaƴansa in yana da yaya to ina ganin kawai ya canja sheka shawara nake ba shi amma shari'a ba ta haramta masa ba in zai iya ya je ya ala sanya alheri wai wannan shine tambaya dan haka jiya mun kwana a cikin suratul najmi yanda muka tsaya aya ta 18 mun fara tafsirin aya ta 19 da ta 20 sai lokaci ya ci mana dan haka ina ganin aron ma sai a ƙara karanta mana waɗannan ayoyi mai Allah ya ci

0: wannan tarin fakar har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba gareba da ni
1: ina fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu fujirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na shani
3: fujirarren tari tari ne wanda yake bujirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
0: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki